גם החי שנותרו עדיין בגולה מבקשים על נפשם עוד חיים באפלה. האם לפלטה יהיו הנותרים? מתי הם כבר ישובו על כנפי

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

0: أنا أشمر علي، أنا تاني درب لأمشي في عيالي.
1: تاني قد خادك.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, זה טוש.

הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.

0: שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד. היום הראשון ביוני 26, משמע יש לנו עוד חודש עד סוף שנת הלימודים בגיל היסודי, וטיפה פחות בגיל חטיבה ותיכון. אבל זה נכון לתלמידי ותלמידות מרכז הארץ והלאה. תלמידי הצפון, צפון המדינה, נמצאים תחת אש כבר יותר מדי זמן. והבקרים, בקרים עצובים והלילות לילות עצובים, נופלים לנו חיילים וחיילות, וזה כל כך קשה לבוא לאולפן ולשדר כאילו הכל רגיל, הכל ממש לא רגיל, הכל מדמם וכואב, ומבחינתי הכל צריך לעצור. אבל בחינוך כמו בחינוך, או לפחות ביצירה שתכף נדבר עליה, יש בה משהו גם קצת מנחם, ואולי יכול לסייע. דווקא מה שיקרה כאן היום באולפן, האורחות שיהיו כאן היום באולפן, שהגיעו פיזית, יכול להיות שהם יתנו איזושהי נחמה ואיזושהי דרך התמודדות עם המצב. כי אנחנו נדבר היום על אומנות. אז האורחת הראשונה שלי שכבר התיישבה כאן באולפן היא שרון לוי. היי שרון, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך?
0: אני בסדר, זאת אומרת, הכל יחסי. כן. אני מאוד שמחה שהגעת היום. אנחנו תכף נדבר מי את, מאיזה עולם את מגיעה, ובמיוחד לכבוד הספר החדש שלך, ספר הילדים, שנקרא התיק של שרון, ספר חינוכי טיפולי שאת כתבת, ואייר רועי דרורי. נדבר גם על האיורים, גם על תהליך הכתיבה, על המסר בספר, אולי על מנטורים שהיו במהלך הדרך, נדבר גם עם מורה בטלפון, אנחנו תכף נרחיב. והאורחת השנייה שלי היא עדינה ויקטוריה, שהיא אומנית רב-תחומית. והיא סטודנטית לתואר שני בטיפול באומנות, והיא אחת האוצרות של התערוכה גופני שתציג שבוע הבא בבת ים, ואנחנו נדבר גם על התערוכה ועל עוד דברים שקשורים לחיים עצמם ולאומנות בכלל. אז שרון, קודם כל המיקרופון שלך, ואשמח שתציג את עצמך, מי את, מאיפה את מגיעה, איך נולד ספר?
1: וואו. אז בוקר טוב, נראה לי כבר צהריים טובים אותו. אני שרון, אני גם 22, אני גרה במושב נווה נפתח, סמוך לגדרה. אני הרבה דברים, אני כותבת ספר, ספר ילדים שכבר נדבר עליו, אני מתנדבת בגותי חולים, אני מרצה על סיפור חיי, ובהכשרתי כרגע אני טריינר NLP, ובעזרת השם, הולכת להיות עובדת סוציאלית לעתיד. אז זה קצת עליי.
0: זה קצת הרבה. בחורה בת 22, וואו, כמה דברים. והספר הזה שאנחנו רוצות לדבר עליו, גם שבוע הספר, כאילו, תכף חגיגת ספרים. איך נולד רעיון, התיק של שרון?
1: האמת שלא הייתה לי כוונה לכתוב ספר, זה התחיל כהרצאה. אני בכלל רציתי לכתוב הרצאה על סיפור חיי, על כל הקשיים שעברתי כאדם שמובחן על הספקטרום האוטיסטי. כן, אני אוטיסטית גם, ונולדתי עם תסמונת נדירה, שנקראת מוגיוס, עם שיתוק בשרי הקונים. ובעצם התסמונת הזאת משפיעה על הראייה שלי ועל היכולת שלי לחייך ולהגיע בעוד קונים. רציתי להגיע את הסיפור שלי, ונתוך כל הקשיים שעברתי, לכתוב הרצאה שתעורר השראה לאחרים. ועל הדרך, יחד עם אישה מדהימה, נשמה טובה, לירון דניאל רבין, כתבתי את הספר שנקרא התיק של שרון. כי הבנתי שלכל אחד יש תיק קטן. ולירון נקרא גם סופרת ילדים, והציע לי, שרון, לא יודעת איך גם לכתוב ספר. וככה התחיל הרעיון, ומאז עברו שנתיים.
0: ובוא נראה את הרעיון עצמו, הנה איך נציג אותו, תציג אותו שרון.
1: אז אני אקרא את העמוד הראשון. תמיד ששרון הלכה, לא חשוב לאן, היא סחבה על הגב תיק שחור קטן. תיק שחור וכל כך מיוחד, תיק שלא היה עוד לאף אחד. תיק פצקון אבל כבד נורא, שרון המשיכה לסחוב אותו ולא מבקשת עזרה. המשיכה לסחוב אותו כי לא הייתה לה גרירה. שרון הלכה, הזדקפה והתנשפה, והייתה כבר ממש עייפה. היא הלכה לאט לאט, ומרוב הכובד נפלה כינת. This is nice book.
0: דרך אגב, באמת אפשר לתרגם אותו גם לאנגלית. מה יש בתיק הקטן הזה? והוא שחור?
1: התיק זה מטאפורה. כן. מטאפורה לכל הקשיים, ההצלחות, לכל החוויות, כל הדברים שאנחנו בתור אנשים סוחבים. ובעצם זה ספר שנועד בעצם ליצור שיח על הנושא של הקשיים, על ההצלחות, להראות שלכולנו יש. גם האנשים הכי הכי הכי חזקים שאני מכירה, ביניהן למשל המפקד שלי בצבא, אני לא יודעת אם מותר להגיד את השם שלו, אבל הוא לא נזנה להשתחרר, והופכן עם PTSD, שגיליתי את זה לאחרונה, והוא הבן אדם הכי חזק שאני מכירה, ואני הרצתי אותו, וגם לו יש תיק קטן, תיק כבד, אבל קטן. ופשוט הבנתי שלכולנו יש, וזו הזדמנות לעצור, ולדבר על זה, על הקשיים, ולתת מקום, וזה בסדר. שיש קשיים.
0: בספר, שרון פוגשת כל מיני בעלי חיים. את מי היא פוגשת, למשל?
1: היא פוגשת את הזגר, את הצב, נכון. שזה הדמות המרכזית. טוב, קצת עשיתי ספוילר, אבל הוא החיה המרכזית. היא פוגשת גם, וואי, אני מתרגשת.
0: ג'ירפה.
1: ג'ירפה, פיל, קוף, כל מיני חיות שהן מטאפורה בעצם. לכל מיני אנשים בחיים שלי.
0: ובסוף הספר יש גם סוג של המלצות. הספר מלווה ב...
1: המלצות בעצם איך תיצור מזה שיח טיפולי חינוכי.
0: כן.
1: ממש מערך שיעור לאנשי טיפול וחינוך, שממש רוצים לקחת הספר. את זה לנקסט לבל, וממש לתקן כזה, באמצעות הספר.
0: את חושבת שילדים ישתפו בקשיים שלהם לאחר שהם יקראו את הספר הזה?
1: כן, אפילו יש לי דוגמה מוחשית יש לי מישהי מהמשפחה שהיא מורה לחינוך מיוחד, והיא קנתה את הספר ונתנה לאחת מהתלמידות לקרוא את הספר. והתלמידה הזאת היא ממוצע רוסי, והיא עוברת חרם בבית ספר. וההורים שלה לא ידעו את זה. והיא, בעקבות קריאת הספר, שיתפו אותנו, שהיא בעצם שיתפה אותה, שהיא עוברת חרם. וזה כל כך זכות אדירה להיות חלק מהדבר הזה. ובעזרת השם שעכשיו היא תגיע למקומות יותר טובים.
0: כלומר, היא חילצה את המידע הזה שהיה עצור בתוכה בעקבות הקריאה של הספר.
1: אכן.
0: וואו. זה ממש מרגש. וזה גם מצער. שאנחנו שומעים על חרמות לא מעט בתוך מערכת החינוך, ובכלל בין ילדים ובני נוער. אמרת שאת גם מתנדבת בבתי חולים.
1: נכון.
0: את יכולה קצת לספר?
1: כן, אני נמצאת בעמותה שנקראת רגע של אור, שזו עמותה שמסנחים את אוקלין. מה שאנחנו עושים, אנחנו גיינים גיטרה, עם קלידין, עם כל מיני כלים כאלה, ופשוט שרים.
0: כלומר, את גם אדם מוזיקלי.
1: כן, בין היתר.
0: בין היתר, ספרי קצת על המוזיקליות.
1: אני מאוד אוהבת לשיר בעיקר, אני כותבת גם שירים, וזה מאוד עזר לי גם במהלך השנים להוציא את התסכול, את כל הקשיים על הדף. והוצאתי גם, עכשיו זה יהיה שיר שלישי ביוטיוב, ממש בקרוב, כתחביב על הדברים, על התהליך שאני עוברת.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: איזה כיף, את נורא נורא פעילה, את עושה המון.
1: חליפה, נשכחת חליפה.
0: כן, אתם כאלה, אנשים פעילים. רציתי לדבר בעניין הספר, מכיוון שזה ספר ילדים, אז האיורים פה משמעותיים מאוד. את יכולה לספר קצת על רועי דרורי, על תהליך ה... הרי יש כאן שיתופיות, סופרת שכותבת טקסט, ומישהו או מישהי שמאירים. איך היה לעבוד יחד?
1: היה תהליך שדורש הרבה סבלנות, שדורש גנט לשקף את החזון שלי למישהו אחר, שזה היה מורכב, אבל אני הרגשתי שהוא כל כך מוכשר, ונתנו לו, אני ולירון, יד חופשית, יחסית, קצת שיגענו אותו, וזו הזדמנות לבקש סליחה.
0: ולהגיד תודה, כן.
1: וגם להגיד תודה לרועי. והוא גנט מקסים, ועשה את כל מה שככה ביקשנו, וזה יצא כל כך יפה, יותר יפה לנשנינה שהיה לגרוש.
0: זה בהחלט יפה. יפה, מושך, מעניין. איך רוכשים? יש אופן רכישה? כאילו פונים אלייך, יש אותו כבר בחנויות?
1: האמת שאני ממש בתחילת הדרך, כרגע הדרך הודעת וואטסאפ לטלפון שלי, ובהמשך אני עכשיו בונה אתר אינטרנט.
0: יופי, מהמם. אז הוא ממש ממש חם מהתנור.
1: כן.
0: ודבר נוסף שהזכרת קודם, NLP.
1: נכון.
0: מה את מספרת לנו על NLP? ואיך הוא, האם יש לו קשר לכתיבת הספר? האם הוא משרת אותך בחיים הכלי הזה?
1: מאוד. NLP זה כלי, קודם כל, מאוד מאוד משמעותי, של העצמה. העצמה, התפתחות אישית, זה בעצם כלי שמאפשר לי להכיר את עצמי יותר טוב. האמת שלמדתי כמו לא רחוק, בנכללת הוצאות, ואני שמחה על הבחירה הזאת. זה בעצם כלי שאתה נתחבר לכלים, לכוחות שלך, זה עוזר לך להתמודד עם קשיים, לשאול את עצמך שאלות שאתה לא שואל ביום יום. וזה באופן עקיף עזר לי בכתיבת הספר. כלומר, הנקודת מבט שלי מאוד מאוד השתנתה מאז שכתבתי את הספר והתחלתי ללמוד את ה-NLP. אני הבנתי גם שאני רוצה להרצות ולקחת את זה שלב אחד קדימה, וה-NLP באמת נתן לי את הכלים לעשות את זה.
0: איזה יופי. איזה כיף לשמוע. אנחנו ממש עוד כמה דקות נעלה לשידור... את ביקשת.
1: נכון.
0: שזה היה ממש מרגש, כי אני בתור מורה, אנחנו מחנכים ומחנכות תלמידים ותלמידות. נכון. אם זה בחינוך הרגיל, ואם זה בחינוך המיוחד, ואנחנו שולחים אותם הלאה לחיים, עם איזה ארגז כלים והשפעה אנחנו מקוות. ולפעמים אנחנו לא יודעות מה קורה איתם, זה אין להם צ'יפ על הגוף שמדווח לנו מה קורה בהתבגרות. ואת ביקשת לדבר עם מורה שלך, מחנך שלך מהתיכון,
1: נכון.
0: שמו יואב, עוד מעט הוא יעלה לשידור, וזה מעין הכרת תודה, נכון?
1: נכון.
0: וגם קצת נראה לי זונחת עבורו.
1: כן, האמת שאנחנו בקשר, אין לי צ'יפ, אבל יש לי רשתות חברתיות.
0: הנה, היום זה החליף וידאו, יש תחלופה לצ'יפים הלא קיימים, כן.
1: כן, והוא פשוט, הוא תמיד שם בשבילי, הוא כמו אגו שני, ואני הרגשתי שזה הדבר... שהכי רציתי והכי נכון לעשות.
0: אנחנו מיד נעלה את יואב לשידור, נעבור רגע לשיר, ואז נדבר עם יואב. נקדיש אותו לתושבי הצפון, ואמן שיבוא שלום, ובכלל שתיגמר המלחמה, והכספים והאנרגיה ילכו לדברים טובים, כמו חינוך, כמו אומנות, ובאמת מגיע לכולנו, לכל האזרחים והאזרחיות פה, לחיות ברווחה ובטוב. אז אחרי השיר אנחנו נעלה ונדבר עם יואב.

0: החברתי הראשון.
1: אופה.
0: הכוח חוזר לאנשים.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואם כבר אנשים...
2: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחכם כרגע.
1: זה לא יפה.
2: אנא נסו שם.
1: ודחה שנייה.
2: תודה.
3: אצלנו בחצר מדברים על חינוך, וגם חינוך מיוחד, עם רוני אברהם.

0: אולי הפעם נצליח. יואב שומע אותנו? קורא לנו? לא קורא לנו?
1: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: לא עובד לנו.
1: אנא נסו שנית מאוחר יותר.
0: לא נורא. תודה. אז אוקיי, אז ניסינו. משום מה לא עובד לנו. רצינו להעלות את המורה יואב ליברמן לשידור. שרון, לא עובד לנו. מה עושות? נדבר אולי בינינו. מה רצית להגיד לו בעצם?
2: רציתי להודות לו על כל השנים ועל העזרה, הוא עד עכשיו עוזר ותומך בי, ואני חושבת שאם כבר תוכנית חינוך, אז להגיד תודה לאנשי חינוך שלנו, שזה לא מובן מאליו בכלל. אני אספר שיואב היה במערכת החינוך, עזב וחזר, ואני כל כך גאה בו ושמחה בו, ורוצה להגיד, יואב, תודה שלא ויתרת. תודה שחזרת ללמד ושאתה ממשיך לעשות חיל, אתה לא מבין כמה משמעותי היית בשבילי. ונכון, הזמן עובר ועבר מאז התיכון, אבל החוויות, הביטחון, השיחות שלנו, זה יישאר איתי לנצח, אז תודה.
0: איזה כיף, ולא הצלחנו לעלות לשידור, אבל יואב, אתה מוזמן גם לאולפן וגם אולי בפעם הבאה נצליח לעלות לשידור, משום מה זה לא זמין. איזה כיף, איזה כיף לו ואיזה כיף לך, שזה קשר כזה משמעותי.
2: ממש.
0: וחיובי ומיטבי ומלווה אותך וכתבת ספר ורצית להתקן אותו. זה פשוט מהות החינוך, העניין הזה, של לשלח ילדים כבר שהם בוגרים אל הדרך עם ארגז כלים ושהם מצליחים והם באים לספר, זו נחת גדולה. יש לך עוד מסר אבל שרון, לא רק למורה הספציפי, רצית לדבר גם לתלמידי ותלמידות החינוך המיוחד.
2: כן.
0: מה את רוצה להגיד להם?
2: אני רוצה להגיד לכל התלמידים שהחינוך המיוחד ובכללי אנשים באשר הם, זה בסדר להיות שונים. כאילו, תקבלו את עצמכם כמו שאתם. זה נשמע קלישאתי, ולפעמים הסטיגמות שהחברה נותנת לנו, גם אם זה אוטיזם או כל שונות כזאת או אחרת, אז זה גורם לנו להרגיש פחות שווים, כי אני בכיתה תקשורת ואני לא בסדר ואני לקוי תקשורת, אבל זה לא הופך אותנו לפחות שווים. אנחנו הרבה מעבר להבחנה, יש בנו כל כך הרבה צדדים, ואם נבחר לקחת את הצדדים הטובים שיש לקלפים האלה ולראות אותם, אנחנו נוכל להגיע מה זה רחוק, כאילו גם כלכלית, גם נפשית, גם רגשית, ולהרגיש הכי, הכי, הכי טוב עם עצמנו. כי נגיע לנו לעוף על החיים שלנו, ותעופו על החיים, כי זה חשוב, יש לנו זמן מגובל כאן, ותודה גם לכל המורים. תמשיכו לחנך.
0: למורים ולמבוגרים הטובים שמקיפים את הילדים האלה. את הילדים בכלל, כן? צריך לדאוג, חסרי ישע, צריך לזכור את זה. ולכוון ולסייע ולעזור ולהוציא ולחלץ את כל הטוב שיש בפנים. ושרון, איזה כיף שבאת ואיזה כיף על העשייה הזו. ואת מוזמנת שוב, גם בספר השני שלך, בספר הבא. וגם אולי לבוא עם יואב.
2: אמן, הלוואי.
0: נעשה כאן איזה משהו מתקן. לא צלח לנו העניין עם הטלפון, אבל ננסה משהו אחר. אנחנו לא נוותר על זה. אנחנו נעבור לשיר, ותכף עדינה תיכנס לאולפן. שיר שנקדיש גם לתושבי צפון מדינתנו. הוא נקרא מה נשאר של כנסיית השכל. מה נשאר? צריך הרבה שכל.

0: אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.
1: מדברים על חינוך וחינוך מיוחד עם רוני אברהם, ועכשיו התיישבה באולפן עדינה ויקטוריה. היי עדינה.
2: היי רוני, כיף להיות פה שוב.
1: נשמע. כן, כמה זמן חלף? חצי שנה? משהו כזה.
2: משהו כזה, כן.
1: עדינה היא יוצרת על. אומנית רב תחומית, סטודנטית לתואר שני בטיפול באומנות, ואחת האוצרות של התערוכה גופני, שתתקיים בשבוע הבא, שתיפתח בשבוע הבא בבת ים. ספרי לנו.
2: אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי, זה ממש לא מובן מאליו ומאוד חשוב. התערוכה הזאת היא נולדה מעבודת המחקר של האוצרת הראשית של התערוכה, קייט פינקלשטיין. היא עשתה מחקר על תחושה של הגופניות אצל אנשים, על רצף האוטיסטי, ואז המחקר הזה הוא היה מאוד מוערך, ו... מישהו שבדק את המחקר הזה, כשהיא קיבלה עוד השכלה גבוהה נוספת כעוצרת, מאוד התלהבו מזה, והמליצו לה להמשיך עם המחקר. היא ניגשה עם המחקר הזה לדוקטורט פה באוניברסיטת בר אילן, ומתוך העניין הזה נולד הרעיון על התערוכה, שבתערוכה הזאת אנחנו אספנו מנעד של אומנים, זאת אומרת שזה לא רק אומנים על הרצף, או עם שוני נוירולוגי, זה גם אומנים שהם לא מאובחנים, או אומנים עם דברים אחרים, שפשוט עוסקים בנושא הזה של הגוף, של התחושה בגוף, של גופניות. ובאמת קיבלנו מעל 120 פניות.
1: וואו.
2: כן, שזה נורא ריגש אותנו, והיה לנו נורא, נורא קשה לבחור, כי באמת היו הרבה יצירות ברמה מאוד גבוהה, ויצירות עמוקות, ובסוף, כן, הצלחנו לעשות זאת. התערוכה הזאת היא מתקיימת במסגרת של הפרויקט Art Neuroverse Biennale. נראה לי שדיברנו על זה פעם שעברה.
1: נכון.
2: אני רק אזכיר בכמה מילים, בטח. שזה פרויקט שהוקם על ידי 3 עולות חדשות, שקייט עוצרת אחת מהמקימות של הפרויקט, גם קייט פרסובה ולריסה טליס, והפרויקט הזה הוא תומך באומנים על הרצף האוטיסטי, בכל מיני גילאים ורמות התפקוד, ובעצם... אנחנו משתדלים במסגרת הפרויקט לעשות תערוכות אינטגרטיביות, שזה גם מכניס את האומנים אל הרצף לתוך העולם התרבות ואומנות, וגם חושף אותם וחושף את היכולות שלהם, כי בדרך כלל יש להם יכולות מאוד גבוהות, וזה נורא חשוב להראות את זה. מהצד השני, זה גם נותן שיתופי פעולה עם אומנים אחרים, ואז נוצרים קשרים, וזה יותר חושף את הנושא, אז זה נורא משמעותי וחשוב. התערוכה תתקיים במכון לאומנויות בבת ים, שהמנהל של המכון, שי פרדו, באמת נורא תמך בזה, ונתן לנו את המרחב ועזרה ותמיכה בפרויקט, כי הוא גם ראה בזה חשיבות וערך חברתי מאוד מאוד גבוה. אז אנחנו מתרגשות, זה יקרה בשמיני ליוני, ביום שני הקרוב.
1: שבוע הבא, שני או שלישי?
2: שני.
1: שני.
2: אז אנחנו נורא נורא נשמח לראות את כולכם.
1: וואו, אוטוטו.
2: ממש.
1: כשאנחנו מדברות על תערוכה כזו, אנחנו מדברות בעצם על אומנות פלסטית. מה נראה שם לדוגמה?
2: אנחנו נראה שם גם אומנות פלסטית, זאת אומרת, גם עבודות בשמן, עבודות בכל מיני מדיומים שונים, צילום, פיסול, ציור... יהיה שם גם פרפורמנס, יהיו שם הרבה דברים, עבודות וידאו, ובאמת יש שם גם אומנים שהם עשו פרויקטים מדהימים, באמת יש לנו המון אומנים, אבל אני אזכיר כמה שנורא נחרטו.
1: בטח, בטח.
2: אצלי, בקטע טוב. אומן אחד, דיוויד אייזקס, הוא מאוד מפורסם, ובאמת אומן מדהים, ואחד הפרויקטים המרגשים שהוא עשה, הוא בעצם יצא לדרך ופגש 140 גברים גייס, והוא דיבר איתם, ותוך כדי שהוא דיבר איתם על ההרגשה שלהם, ואיך זה להיות עם נטייה מינית כזאת בעולם של ישראל, הוא צייר אותם. ומתוך הסדרה הזאת של כל כך הרבה יצירות מדהימות, בחרנו כמה, וזה נורא קשה לבחור, כי הוא באמת, הוא צייר ממש את הנפש שלהם תוך כדי. אז זכינו, וזה יהיה בתערוכה. בנוסף לזה, בתערוכה גם משתתפת אומנית שגם התפרסמה לאחרונה, כי השתתפה תוכנית מאוד מפורסמת על אנשים על הרצף, סוניה פופוף, שהיא תציג שם עבודות מאוד מאוד מיוחדות, שהיא עשתה בעצם מהנעלי חתונה של סבתא שלה.
1: וואו.
2: כן, והיא מאמינה שלכל חפץ יש נפש, אז יש לו גוף, וזאת מחשבה מאוד מעניינת ולא קונבנציונלית. תהיה לנו גם אומנית אלה מנור, גם מאוד מדהימה, שעשתה מחקר שלם על העניין של הגוף והסתרה, והיא משלבת כמה מדיומים בתוך העבודות שלה, ועוד הרבה הרבה הרבה. יש לנו באמת גוף עבודות מאוד יפה, מאוד חזק, מאוד אמיץ, כי גם נושא של הגופניות באופן כללי זה נושא מאוד רחב באומנות, ואפשר לקחת את זה למקומות מאוד פשוטים של גוף חשוף, של גוף של אישה בדרך כלל, זה מה שאנחנו יכולים לדמיין ישר, אז אצלנו זה נורא שונה, ויהיו שם הרבה דברים והרבה חומר למחשבה, ואני מקווה שזה קצת יעלה את הנושא הזה מזווית שונה.
1: לקהל הרחב שיגיע.
2: לגמרי, כן.
1: מה עוד את עושה? אנחנו כמובן נבוא, כן? שלא יש פה ספק.
2: איזה יופי.
1: בהחלט.
2: זה כרגע מה שאני עושה בעיקר, ואני נורא זכיתי בזה שקייט הציע לי להשתתף בפרויקט, זה לא מובן מאליו. גם אלנו שם עירית של אומנים שגם יוצרים דברים ויכולים למכור אותם.
1: זה יופי.
2: כן, וזה גם יהיה לטובתם, כי בעיקרון הפרויקט שלנו הוא פרויקט ללא מטרות רווח, זאת אומרת שאנחנו לא לוקחים כסף על השתתפות וכלום, וכל מה שאנחנו רוצים זה רק שאומנים יתקדמו.
1: אבל כסף זה לא מילה גסה.
2: לגמרי, זה לא מילה גסה, ואנחנו כמובן נשמח לכל מי שירצה לתמוך בפרויקט שלנו ולתרום, אבל בסוף המטרה שלנו זה באמת לצמוח ולגדול, וגם כסף זה חלק מזה.
1: לגמרי.
2: כן, אבל אנחנו עושים את הכל כדי שאומנים לא ירגישו את זה בכיס שלהם, שהם רק ירוויחו מזה וירגישו בטוחים ומסוגלים. אני אישית גם עובדת על תערוכת יחיד שלי, שתהיה ב-16 לספטמבר.
1: וואלה.
2: כן.
1: מה יהיה בה? ספרי קצת.
2: זה יהיה בבית האומנים בבית שמש.
1: גדול.
2: זכיתי להיות עוצרת שם, ודיברנו על זה.
1: גם פעם קודמת, בטח, אני זוכרת.
2: אז זאת תהיה מין תערוכה כזאת שמסכמת את 30 שנה של קיום שלי בעולם.
1: וואו.
2: שאני אדבר שם בעיקר לא על עצמי, אלא יותר על מה שהספקתי לחוות בעולם, ועל איזשהו ניסיון שלי שאני רוצה להעביר הלאה, ואני חושבת שזאת תהיה הזמנה למסע, לעבור אותו ביחד איתי, ואני מקווה שזה גם שוב יפתח לבבות, ויפתח אפשרויות לעוד אנשים אחרים, ותערוכה הזאת, אני חושבת שתהיה מיוחדת גם בזה, שהעבודות שם הן יהיו למחירה סמלית, זאת אומרת שכל אחד יוכל לרכוש את היצירה, אם הוא ירצה, שתהיה שם, בתערוכה, והוא יכול לשלם כל סכום שהוא מסוגל לשלם, והכסף הזה ילך לתרומות.
1: וואו.
2: כי אני מאמינה שאומנות שלי זאת אומנות שהיא פחות נסחרית, אלא יותר אומנות שצריכה להביא משהו לעולם. ואם יש לי יכולת כזאת, אז זה פשוט יעשה את הכל.
1: תראו כמה אור, אין לתאר. תגידי, עדינה, התערוכה שתהיה כבר יש לה שם?
2: עוד לא.
1: כי זה לא פשוט לבחור שמות.
2: עוד לא, אבל אני חושבת על שם חומר אם.
1: חומר אם.
2: כן.
1: מעניין.
2: כן.
1: לא להסביר עדיין.
2: כן.
1: אנחנו נבוא לערב הוא, ואז את תסבירי לנו.
2: לגמרי,
1: ואיך הולך בלימודים? בתוך מצב של מלחמה לא פשוטה במדינה הזו, ללמוד תרפיה?
2: זה קודם כל, אני מרגישה שזה מאוד נחוץ. כי בזמן המלחמה, בהתנסות מעשית שלי, שאני עוברת בבית ספר, זה היה מאוד אקוטי. ופתאום ראיתי כמה זה נחוץ עדיין לטפל ולתקשר, וגם כמה עזרה ותמיכה אנחנו בתור סטודנטיות מקבלות. וגם הפרויקט שלנו של Art Neuroverse בעיני לתוך כדי הוא המשיך לתפקד, ובמקום להשתתק אנחנו אמרנו, טוב, אז אולי נעשה סדרת ההרצאות, אונליין, שקשורות לנושא, כדי ככה קצת להרגיע אנשים בתוך המצב הזה, כדי קצת להשיח את הדת. אז היה לנו הרבה הרצאות נורא מעניינות, שגם היו מיועדות להורים, שהיו מיועדות לאומנים על הרצף האוטיסטי. אני גם עברתי הרצאה מאוד פשוטה של כזה כלים פשוטים בבית, להרגע עצמית דרך טיפול באומנות, שפשוט לקחתי את זה מהחומר שלמדתי מהתואר. אז אני כזה מרגישה ש יש כל מיני תגובות במלחמה, וזה באמת מאוד קשה, ואני נורא מסתרת על כל מה שקורה עכשיו בצפון, ובאופן כללי על כל מה שאנשים חווים, אבל בשביל זה יש דברים כאלה, כמו פרויקטים, עיסוקים, לימודים, עבודה, משהו שיכול עדיין להחזיק אותנו ואיכשהו לקרקע.
1: אני מסכימה איתך ממש. גם את וגם שרון לוי שהייתה פה קודם, אתן עוסקות באמת דרך אומנות, מגיעות ללבבות של אנשים ומשפיעות לטובה. זה מדהים, באמת, בזמן מלחמה, בזמן קריטי, בזמן שקשה מאוד לחיות פה, נוצרים כאלה דברים נהדרים. אז אנחנו מתראות ממש בקרוב, אני מגיעה לפתיחה.
2: איזה יופי, אני ממש
1: כן,
2: שמחה.
1: כן, תחוצי אומן ונכתוב איפה ומתי. האם הכניסה עולה כסף? האם הכניסה היא בחינם?
2: מה פתאום? הכניסה היא חופשית.
1: מה פתאום? שאלתי.
2: לא, הכניסה היא חופשית. כל אחד יכול להגיע לשם. באמת, אני חושבת שמכון לאומנויות בבת ים חייבים להכיר את המקום הזה, כי הוא עוסק בהרבה יוזמות חברתיות ובהרבה דברים שקשורים לחברה, וזה פתוח לכולם. כל אחד מקובל שם, וכל אחד חשוב שם, וכל אחד יכול להגיע לשם, ובאמת לקבל את המענה, ו... אני חושבת שהתערוכה שלנו זה פשוט עוד אחד מהאירועים נורא נורא חשובים ושמעותיים שקורים שם.
1: מדהים. אז אנחנו נבוא. לך אני מאחלת שתמשיכי ליצור ולהתקדם גם בלימודים ולהשפיע לטובה על הסביבה וגם על עצמך, כי בסוף לכל אחד מאיתנו יש גם נפש פרטית שלה, ושיהיה לנו טוב כאן. וכיף שבאת, איזה כיף. תמיד כיף לדבר איתך בטלפון, ולקבל ממך הזמנות לתערוכות, ושאת מגיעה לאולפן ואת מהירה אותו. אני ממש ממש שמחה על זה, עדינה.
2: תודה, תודה שהזמנת. זה
1: תענו גדול ותבואי עוד.
2: תודה רבה.
1: ספטמבר.
2: תודה.
1: אנחנו נתראה. תודה לכם על ההזנה. מוזמנים לפנות לשרון לוי, לרכישת הספר הנהדר של העתיק של שרון. מוזמנים להגיע לתערוכה בבת ים, בשבוע הבא, ב-8 ביוני, הפתיחה, גופני. אני אהיה שם, ואני אדווח, בטוח יהיה לי כיף ומהמם, וזהו, ונקווה ששבוע הבא אנחנו כבר נהיה במצב טוב יותר פה במדינה. להתראות לכם, צ'או.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 15:00, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום שלום, צהריים טובים ושני שמח לכולם. מה שלומכם היום? אני מאוד מקווה שכולכם בטוב. תודה שאתם כאן איתי ברדיו החברתי לאור תוכנית של פסקול חיי. אבל חבר'ה, לפני שאני מתחיל בתוכנית אספר לכם מה יהיה בתוכנית, אני רוצה שני דברים. לפני כמה שבועות

שידרתי לכם תוכנית על מתופפים ישראלים שהלכו לעולמם מוקדם מדי, מאיר ישראל, אשר פדי, אלון כהן וז'אן-ז'אק גולדברג. והנה אתמול לצערי שמענו על עוד מתופף שנפטר אתמול בביתו מדום לב, אלי בן שושן, והוא רק בן 62. הוא ליווה בנגינתו עשרות אומנים ישראליים, ומה אני אגיד לכם? אני לא יודע אם אפשר להגיד כללה שנפלה על מתופפים, אם מישהו יוכל להסביר לי מה הפשר הדבר, אז יהיה נחמד. ולהבדיל אלפי הבדלות, אני רוצה לאחל המון בריאות והחלמה מהירה ליונתן רזאל, שהבוקר התבשרנו שהוא מאושפז במצב קשה לאחר אירוע מוחי. אז באמת לכל המשפחה, ואני מכיר אותה, נאחל בריאות והחלמה מהירה. ולהבדיל, אתם שואלים מה יהיה היום בתוכנית, אז זהו. התוכנית היום בנויה מפרויקטים, פרויקטים שמצאתי בארץ וגם מחול. פרויקטים מיוחדים שהם קאברים לכל מיני להיטים מהארץ ומהעולם. לכל פרויקט אני אקדיש 3-4 שירים שמה שמאחד את כולם הוא קאברים במקצבים שונים לשירים ויצירות שכולנו מכירים וקיבלו עיבודים שונים, מפתיעים ומיוחדים, אבל עדיין הם שומרים על השיר המקורי. כל להיט, כלהיט מיוחד במינו. לפני שנתחיל, להזכיר לכולם שניתן לצפות בנו ולהזין לנו דרך האתר של הרדיו החברתי, דרך האפליקציות בניידים ובטלוויזיות החכמות. פשוט תורידו אותם לניידים בחינם ותיהנו משידור רציף. אפשרות גם לשמוע אותנו ברדיו קסם 106 FM ללא הפרעות, ואם תרצו להגיב ניתן לעשות זאת דרך הפייסבוק מסנג'ר או דרך האתר של הרדיו החברתי, וגם בהודעת וואטסאפ לנייד שלי 050-779-8923 או לנייד המפורסם על המסך ומספרו 051-585-1160. אז אנחנו נאחל לכולם האזנה וצפייה נעימה, ונפתח בפרויקט הראשון, והוא באווירת השבטים באפריקה. 3 שירים ששניים מהם שייכים במקור לפיל קולינס, והשלישי לזמרת האירית אניה. שימו לב איזה עיבודים מקבלים השירים. אז חברים, יוצאים לדרך, תבלו.

אז אם הבנתם את הרעיון, אז הנה השיר הבא, עוד להיט של פילקו, וגם הוא בעיבוד אפריקאי.

Nico. איזה כיף בגן עדן. עוד יום.

ומה תגידו? מה תגידו? על הקטע הבא, איבוד לאניה האירית, וגם היא בקצב אפריקאי. Only time של אניה.

איזה יופי. אני אהבתי, אני מקווה שגם אתם, ואני מבטיח שבתוכניות הבאות אני אשמיע קטעים נוספים מהפרויקט. ובינתיים נעבור לפרויקט הבא, ואותו אתם בוודאי כבר מכירים מתוכניות קודמות. אני מתכוון לפרויקט של הברון, שגם הוא מגיע מאפריקה, אבל בדרום אפריקה. והוא נותן פירוש שונה וקצבי יותר ללהיטים מרחבי העולם. אז בואו נקבל את הברון בשלושה קטעים. בבקשה.

שלו לוויאז' וויאז'. ואת הקטע הבא אתם בוודאי תאהבו, כי קוראים לו תאמו. גם הוא מבית היוצר של הברון, והנה הוא מגיע.

Te amo. והברון יסיים את חלקו יחד עם פרדי מרקורי וקווין.

אז עם פרדי מרקורי וקווין סיימנו עוד פרויקט, פרויקט הברון. ואנחנו נמשיך הלאה עם פירושים שונים למקצבים שונים לעוד להיטים. והשיר הבא במקור שייך ללהקת הקרמבריז, והנה רמיקס מופלא לשיר לינגר.

רואה שמשום מה התגובות בפייסבוק הופסקו, אז חברים תמשיכו לשלוח לי תגובות ב-050 בוואטסאפ 779-8923 050-779-8923

לינגר של הקרמבריז. ואתם זוכרים את הלהיט הבא של רוקסט? שוודיה על המפה.

It must have been love. של רוקסט במקור. והשיר הבא, השיר הבא, לפחות לדעתי, הוא השיר הטוב ביותר של הספייס גירלס. למרות שבמצד השירים שלהם שנערך לאחרונה, הוא הגיע רק למקום השני. הביצוע שנשמע כאן עכשיו הוא ביצוע תזמורתי נהדר לדעתי. אז הספייס גרל בביצוע תזמורת. ויבה פוראבר.

Viva Forever של הספייס גרלס. ובאותה אווירה, בואו נחזור רגע לאירוויזיון שנת 2023. אחרי שהיא זכתה עם אופוריה כמה שנים קודם לכן, היא חזרה לבימת האירוויזיון וזכתה שוב במקום הראשון, כמסורת השוודית הראויה, והפעם עם טאטו. לורן השוודית בביצוע תזמורתי. טאטו, בבקשה.

טאטו של לורן השוודית בביצוע תזמורתי. וואו. ועכשיו אנחנו נמשיך לעבר הפרויקט הבא. בשבוע שעבר הצגתי את הפרויקט לראשונה, והוא פרויקט מעשי ידיו של המפיק אריק תומר, שהוא מביא נופך חדש ללהיטים מתקופות שונות, שירים ישראלים ולועזיים, ומעצב אותם מחדש עם עיבודים אקוסטיים מרגשים. הוא מגלה לנו על הדרך זמרת חדשה בשם ישראלה. בואו נשמע כמה דוגמאות מהפרויקט המבורך הזה. השיר הראשון במקור, זוהר ארגוב, ישראלה.

0: בלי חלום בדד
1: בדד ישראלה
0: בדד.
1: והנה עוד פירוש, והנה עוד פירוש של אריק תומר, והפעם לחנן בן ארי. והנה התפילה.

ישראל. וגם עידן רייכל וריטה זוכים לקאבר אקוסטי של ישראל והפרויקט מחכה.

מחכה. עד כאן הפרויקט של אריק תומר, ואנחנו ממשיכים לפרויקט הבא, פרויקט נוסף שגם אותו הצגתי כבר בתוכניות קודמות. הוא נקרא פרויקט צלילי הזמן, קצב מזרחי טבול ב-AI בשיתוף עם כלי נגינה ים תיכוניים כמו הבוזוקי והעוד, הקנון וכינור, וכולם ביחד בעיבודים מיוחדים למיטב המוזיקה הישראלית. אז אנחנו ניקח כמה דוגמאות, ארבעה קטעים מהפרויקט לפניכם. הזכרנו קודם את חנן בן ארי, אז עטלף עיוור של חנן בן ארי.

וגם הדואט הבא שייך לצלילי הזמן, ישי לפידות וחיים ישראל, בת מלך.

צלי לזמן וגם הפרויקט הזה ממשיך עם הקטע הבא במקור אמיר בניון והוא עומד בשער

אמיר בניון עומד בשער, וגם אתניקס, אתניקס שאנחנו נזכה לראות אותם בהופעה בעוד כשלושה שבועות, נכון? גמלאי דיסקונט. אתניקס גם הם זוכים לאיבוד עם צלילי הזמן, כי מחר הם יהיו בבית.

עד כאן פרויקט צלילי הזמן. ואנחנו ממשיכים בתוכנית לפרויקט הבא, ושוב חוזרים לאפריקה, ולא תאמינו מי מקבל עיבוד אפרו האוס בחסותו של די-ג'יי אילן אסרף. אז הנה, זוהר ארגוב, נכון להיום.

אהבתם? זוהר ארגוב בביצוע בקצב אפריקאי. וגם הקטע הבא אחראי אותו די-ג'יי אילן אסרף, והוא שייך לנורית גלרון ושלמה ארצי. המיסטיקנים הסינים.

המיסטיקנים הסינים. ואנחנו ממשיכים לקאבר הבא, והוא מבית היוצר של די-ג'יי רוני מילר, שרבים מהרימיקסים שלו הושמעו כבר בתוכניות קודמות שלי. רוני מילר הפעם לקח את עידן רייכל עם תלך.

יעשו לרוני מלר. יעשו, יעשו. אופה, נשתיק את זה. יופי. כן, יעשו, יעשו רוני מלר. ואם כבר אמרתי יעשו, אז זה אומר שאנחנו מתקרבים לפינה היוונית של היום. אז המחרוזת הבאה תוביל אותנו אל הפינה. והמחרוזת נקראת כשאת איתו והקולות של פיראוס, בהובלת דוד יוסף זרביב שעל הכינור. בואו נשמע. איפה היוונים שלנו? בואו תצטרפו.

יסו. ועכשיו הגענו אל הפינה היוונית, ובפינה היום ארבעה קטעים, אני מקווה שנספיק את הכל, ויש בה הכל, גם רימיקסים, גם שירי מקור, וגם, מה לעשות, גם AI, ולפתיחה, עיבוד מודרני ברימיקס, ציוורי רימיקס, פרדוס יאקו, אין טכנו, עיבוד מודרני.

סיגנה. והקטע הבא גם הוא מוזיקה מסורתית יוונית תבולה ב-AI. בואו נראה אם אני אצליח לבטא את זה. קאי גומאי, קאי סיגוליניו, פרדוסיאקו. אני בוער ונעלם לאט לאט.

יפה, נכון? אני אהבתי. אנחנו נשאר עדיין עם הלהבה והאש. ומה קורה כשמערבבים בין האש למלח? על כך תספר לנו קריסטינה הצי.

עיבוד נוסף של די-ג'יי סאריס שהכרנו בתוכנית הקודמת, והפעם הוא עושה קאבר לווסיליס קארס. סאריס, ווסיליס קארס, פנומנו.

יסו. עד כאן הפינה היוונית שלנו, ובעצם הגענו לסוף התוכנית. אבל אני רואה שאחריי לא מגיע אף שדרן, אז תרשו לי לסיים הפעם עם קטע שמוקדש לסר פול מקארטני. פול מקארטני הוציא לאחרונה אלבום חדש לכבוד יום ההולדת ה-83 שלו, שיחול בעוד כשבועיים. בין השירים באלבום גם דואט עם חיפושית נוספת, רינגו סטאר, החיפושית שנשארה, שניהם נשארו בלבד, אף אחד לא נשאר יותר. הרבה חידושים לשירים מלהקת כנפיים, אז בואו נשמע עכשיו פירוש גרגוריאני לאחד הלהיטים הראשונים של פול בלהקת כנפיים. ועם הקטע הזה נסיים, חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי. תמשיכו לשתף, תמשיכו לכתוב תגובות. אנחנו נתראה בשבוע הבא. פסקול חיי, אבי אשכנזי, רדיו חברתי. ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: אותי? איפה אתה? מה אותי?
1: היום אני מחליף אותו.
0: מי אתה? מי זה? מי פה ליד? וואו, רגע, רגע, רגע, רגע, משהו פה קורה, רגע, רגע.
1: מוטי, איפה הוא?
0: איפה מוטי?
1: לא פה, לא פה.
0: אז ערב טוב לכולם, קלוס, קלוס סילטטס, אולוס מסה קפיטם אסמילי, אפילי מתון אולוטו קוזמו, אימו הניסים כאפתו הדלפמו, מוטי סים אל האוכי.
1: אתה רגיל כבר להגיל מוטי.
0: כן, אתה רואה, זה בא באופן אוטומטי. אז אם עולם ניסים כאדלפם הוא מס.
1: עוזי, עוזי.
0: עוז היקר, עוזי היקר, עוזית היקרה.
1: עוזית היקרה, כן.
0: עוז, מי מנג'ר של האולפן, סימילה רפדיה מתאוטו קוזמו, דיו אורסט מתונלניקים, מוזיקי ורדיה כדפטרה, אורה דקה, פרוטוקול נקור לדיפונו, אפוטון ישראל. אז ערב טוב וברוכים הבאים ללילה, ואני כל יום שני סביב מוטי רק ברדיו חברתי הראשון. היום מוטי לא יכול להגיע, הוא נמצא בחופשה באילת, נבצר ממנו להגיע, אבל באופן ספונטני הבאתי לפה את הבחור הזה שהרים לנו את האולפן, שאנחנו כבר איתו ביחד.
1: עשור.
0: יד ביד, אוטוטו עשור, כבר אוטוטו
1: למה
0: עשור.
1: למה עשור, עשור?
0: הראשון לראשון, 2017.
1: אתה היית ראשון לראשון.
0: התחלנו את השידור, זה היה הניסיון.
1: חנוכה, זה היה חנוכה.
0: זה היה חנוכה שבוע לפני של סוף שנה.
1: נכון, יאללה.
0: של 2016. אז כבר, כי אפשר להגיד כבר עשור
1: כן,
0: כבר.
1: כן, עשור, עשור.
0: אנחנו כבר 10 שנים ביחד. אוסקה יקר, איזה כיף, איזה כיף, איזה ספונטני, איזה ספונטני.
1: למה לא, מה, אתה התקשרת, לא נבוא, מה יש לך, זה אגדה.
0: מה, אי אפשר להסביר, אני עכשיו מתרגש, לא יודע איך להסביר לך את זה, מוטי גם בטוח מתרגש שם בצד, איפה שהוא נמצא באלת שם.
1: איפה אתה מוטי, איפה?
0: כן, אז ככה לילה, ואני כל יום שני סיימתי רק ברדיו חברתי הראשון, היום אוסקה מתארח איתנו מנהל האולפן שלנו של הרדיו חברתי הראשון, נשמע לכם שעתיים של מוזיקה יוונית, מכל מה שאוז בחר, וגם אני קצת, נתתי פה קצת איזה פלפליות קצת לפלייליסט של השירים, וכמובן, רדיו קסם, אם אתם בדרכים, 106 FM, סו בדרכים, בזהירות, שומעים אותנו גם באפליקציה, גם ברדיו של החברתי הראשון,
1: גם בטלוויזיה, גם בטלוויזיה, גם בבית המזרחי.
0: מוטי אומר את זה בדרך כלל, אתה יודע את זה, זה אוטומטי כבר.
1: אז אני אגיד, אני מוטי, איפה שומעים אותנו? אתם על הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, וברדיו קסם, וברדיו החברתי, ובבית המזרחי. אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, גם לנייד, גם לטלוויזיה החכמה. זהו, בוא נתחיל.
0: אז אוסקה, מי אנחנו, מה אנחנו?
1: כן.
0: אז הולכת לכם שעתיים כיפיות, נעימות. אבל רגע, לפני כן, אוסקה.
1: כן,
0: מה לך ולמוזיקה היוונית, באופן כללי, מאיפה זה פוגש אותך בחיים?
1: את האמת, אני אגיד לך, תקשיב, גם בצעירותי, אני קשבתי בבית ללא מעט זמרים, אבל אני יכול להגיד שדווקא הז'אנר הזה בא הרבה ממך בשנים האחרונות, מההיכרות שלי איתך, ההתאהבות במוזיקה, כמו שאתה אוהב מוזיקה היוונית, אני נכנסתי לזה, הכרת לי את וסיליס קרס על העיר חמו, וגם הבן שלי אפילו התאהב, אתה מבין שהבן שלי אוהב את וסיליס, את השירים שלו, וזכיתי להיות בשתי הופעות שלו בזכותך, ויוונית זה נשמה, תקשיב, מוזיקה זה בכלל ילד נשמה,
0: זה נשמה
1: אבל ביווני יש משהו מדהים. בחרתי לפתוח דווקא את, את השידור הזה, עם זמרת מדהימה שקוראים לה פגי זינה. הייתי במופע שלה במלחמה הקודמת, אני הייתי תקוע באתונה, אז קנינו כרטיס לכל מה שהיה.
0: מה שאפשר, אפשר.
1: והשיר הזה, שר אותו בהופעה, הוא מדהים. כאילו שאותו בגרסה עברית, אלייך, אלייך, אני לא יודע מי שר אותו, רגב עוד, אני לא יודע מי זה.
0: נכון, רגב עוד.
1: אבל זה גרסה מדהימה של...
0: בתוך התוכנית Open HD Beyond, של המוזיקה היוונית, קבלו את מתונו, מתונו של אין הטרגודיה קומה, זה היה לפני כמעט כ3 שנים וקצת, וחודש אפריל, קבלו את פגי זינה. תהנו, חברים, פרקלו רפדיה מירסטי את פרוגרמה מס, פמה, פגי זינה.

0: איזה מדהים, איזה שיר מדהים, איזה שיר מדהים. סקרן?
1: אתה יודע שסקרנת אותי. למה דווקא לפתוח עם פגי זינה? סתם ככה שואל.
2: לא יודע, אהבתי אותה, לא הכרתי אותה לפני, אגיד לך את האמת, וחבר שלי הוא תותח, אז הלכנו להופעה והתלהבתי, תקשיב, יש לה אחלה להיטים, יש לה עוד שיר, עוד להיט פה, שעשה קאבר, שיר שנקרא גילמו, נשמע אותו יותר מאוחר. אתה יודע, כשאני חושב על זה, אתה אומר לי, מאיפה אתה אהבת היוונית? סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה שר ביוונית בבית, הוא היה בולגרי, אבל היה שר ביוונית, והיה לו טאפ סלילים עם יוונית. זה טוב אחרי בירה?
3: בקטנה,
2: בסדר, סבבה. הבאתי גם מאירוע. הסבא שלי אהב מאוד יוונית, אהב את אריסן, אהב את קזנג'ידיס, והוא היה שומע בבית. אז אתה יודע, השתרשתי בזה.
1: וכל השירים ששמעת, זה היה דרך תקליטים?
2: טאפ סלילים אני מסביר.
1: טאפ סלילים עוד.
2: סלילים עוד, סבא שלי. טאפ סלילים וקלטות. תקליטים פחות, אבל כן, זה נדיר, אחי, אני אומר לך.
1: אז יש לנו פה את האוזו מיטילינה, מטלנה.
2: אוקיי.
1: אחלה אוזו. אנחנו נעשה ככה ימאס, כמובן, חייבים במוזיקה היוונית. נגיד, שלנו ימאס לכולם, סאולוס מסגפיטים אספילים, יתונותו קרוזמו, מטוניסים כאוז מזרחי. רפדיה, פרקלו מירסת פרוגרמס פטוניסים כאומותי, פרוטוקונקולו דפונו אפוטון ישראל, סימרה, טטרקוסיה, דקה אקסי פרוגרמס, דקה חרונוס, דקה חרונוס, דקה חרונוס סימרה, עם אקפומפימס, מטוניסים כאומותי, מטון פרוטוקונקולו דפונו. אנחנו כבר משדרים 10 שנים כבר ברדיו החברתי הראשון. אפשר אבל לצעוק את זה כבר 10 שנים.
2: 10 שנים, יאללה.
1: תוכנית ה-416 שלנו, מוטי תחסר לנו, תהנה לך באלת, וקבלו את השיר על החיים. ובמקור זה סטלוש קזנזידי, אבל מי ששר את השיר הזה עכשיו...
2: שלומי סרנגה?
1: זה, לא.
2: מי?
1: פסחל אסטרזיס.
2: אה. אוקיי.
1: קבל את זה. מתוך הופעה חיה, קבלו אותו. דיפר פה.
2: או, אלינור בעברית.
1: אלינור בעברית, נכון? מי שמכיר.

0: אתה יודע, אני קצת אגיד לך כמה אתה מקצוען. אתה יודע, כשהולכים ולומדים רדיו, ואתה בעצם לא למדת רדיו, אתה השתפשפת על החיים פה.
1: על הבשר, כמו שאומרים.
0: כשלומדים רדיו, ופתאום יש הצופים, לא תמיד יודעים שיש תקלה. ומה שקראנו פה, נעצר לנו השיר, הייתה לנו הזדקלה, אבל אתה לא התרגשת, אחי, שרת ביחד ונהנית, ובסוף סידרת את מה שצריך בלי להתרגש. נכון. תדע לך שזה עובר מבחן מקום ראשון.
1: באמת?
0: דבר כזה, בטח, פשוגע. עושים בית ספר לתקלות כשלומדים רדיו, ואחד מהדברים האלה, פתאום נפסק השיר מה עושים, אתה מבין? לא אומרים למאזינים, סליחה, לא סליחה, כן, סליחה. ממשיכים קדימה.
1: וואלה, ריגשת אותי עכשיו.
0: הצופה לא יודע, אחי. היית עובר מבחן מקום ראשון בבית ספר לתקלות בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: זה בגלל האוזו.
0: כן, רגע, אתה פה, רק את זה, אתה צריך לעשות ככה, טיפה במיקרופון ככה.
1: אין בעיה.
0: למה זה הקבל אחרי זה הולך?
1: סגור הנושא. אין, מספר אחד, אין מה לעשות. איזה כיף לקבל מחמאות תוך כדי שידור, יאללה, יאללה.
0: כן. חברים, אתם צופים לנו, תשתפו את השידור הזה, למה זה כיף. אני באתי לפה במיוחד.
1: במיוחד הוא הגיע לכאן.
0: מוטי, גם אתה תשתף איפשהו. איפה הוא עכשיו? באלת הלך לנו?
1: הוא באלת חוגג, יושן. חוגג, יושן.
0: עכשיו יושן בשעה כזאת?
1: הכל יכול להיות אצל מוטי. אי אפשר לדעת. אולי עם חיליק. קבלו עכשיו את מיכאל איסמנדיאטיס. ליגו ליגו תא סינדיסיס. קבלו אותו.
0: יאללה.
1: אתה הולך ליהנות ממנו. קצת נוסטלגיקי מוזיקי.
0: נוסטלגיה, נוסטלגיה.
1: אוהבים מה זה. דרך אגב, הבן שלו, מיכאליס, זה מיכאליס, חריסטוס מנדיאטיס, הוא יגיע בחודש הזה, ביחד עם הירליה במקריו, ועם מנויס קלנדיניס, הוא הולך להגיע בקרוב אל חד התרבות בקרוב פה בתל אביב. כן, כן, כן, הבן שלו. וזה מיכאליס האבא. אל דומתי, אקוני קרדיאסו.
0: אוכי אוכי מי...
1: היידה אוסקה!
0: אוכי אוכי נזמי מגפס, היידה! מי נמסימו
1: כמי... אתה יודע, אוסקה, לסגנון הזה, איך זה נקרא? צ'יפטטליה. זה לנעוניה ולזיז את הגוף.

0: אך, מיכאל איסמנדיאטיס. ככה, בוא נשים. אני רוצה את השיר הבא, אוסקה.
1: נו.
0: הבנתי שאתה רוצה להקדיש למישהו יקר.
1: בטח, חיים שלי, אז תדע לך, בזכות וסיליס קרס, בזכותי, בזכותך, הוא אהב את וסיליס קרס,
0: תדע לך. אני לא עשיתי שום דבר.
1: אני אגיד לך מה, אני אספר לך סיפור רגע על הקטע הזה.
0: כן.
1: נכנסתי לקטע של הבא של וסיליס קרס, הייתי פה בהופעה בארץ.
0: אוקיי.
1: ואז אמרת לי, תקשיב, עושה הופעה באתונה טיסה, אתה זוכר?
0: נכון.
1: קניתי כרטיס כמו, לא יודע מה, להגיד לך, מניאק, סליחה לביטוי, לבד. הוא רצה לבוא איתי, ואשתי רצה לבוא, רצו לבוא איתי כולם ליוון. ואני הייתי אגואיסט, ולא לקחתי אותם, ומסתבר שזו הייתה הופעה כמעט בין האחרונות של וסיליס. לא ידענו את זה אז שהוא הולך להיות חולה. והצטערתי לכך שלא לקחתי את הבן שלי החמוד. אז לפחות נקדיש לו שיר.
0: אני אגיד לך, אתה יודע, לפעמים אנחנו עושים דברים בזיזים.
1: נכון,
0: אוקיי?
1: נכון.
0: אבל אני אגיד לך משהו, ואני שמח שזה בא דווקא ממני, אתה יודע למה? כי זה שיעור לחיים. זה שיעור לחיים בסופו של דבר. כי אנחנו קמאים למשהו מסוים, וכשאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נעשה הכל, אנחנו לא חושבים מה קורה מסביב.
1: נכון, עשיתי הכל כדי לנסוע, ולא חשבתי על המשפחה, אתה מבין? אף אחד גם לא ידע שהוא יהיה חולה וימות אחרי חצי שנה, אתה מבין?
0: ופה עכשיו אתה מבין שאתה יותר לא תעשה את זה.
1: אני לא אעשה את זה.
0: זה בגללי, אין.
1: נכון.
0: זה חלק מזה.
1: אז איפה תום חמוד שלי, אני רוצה להקדיש
0: לך. תום צ'וק, זה בשבילך.
1: את השיר פופס. פופס.
0: מתוך הופעה חיה משהו מאוד יפה, יפה. תקשיב לזה, תראה איזה יופי. של פעם, בעיקרות של פעם. הכי אותנטי שיש.

0: הנה, הוא התקשר להגיד תודה, והוא אמר שהוא אחרי השיר הזה הולך לישון.
1: הולך לישון, אז הספקנו.
0: ספר לך, לא יודע אם סיפרתי לך על הקטע של פופס, כן. הרי אני הכרתי את וסיליס קרס, אתה יודע, בבגרותי, לא בצעירותי. אבל נחזור אחורה לגיל 16, היה לי חבר זמר, קראו לו צ'יקו הגדול, לא יודע אם סיפרתי לך את זה פעם.
1: צ'יקו הגדול.
0: כן. הייתה לו חברה שהוא מאוד אהב, אז על הלחן של פופס, הוא כתב לה מילים בעברית והוא שר לה אותם. זהו, זה...
1: שמעת את השיר הזה של צ'יקו הגדול?
0: כן, מאיה...
1: מאיה, נכון.
0: מאיה...
1: ומשם הכרת את השיר הזה.
0: משם הכרתי את ה... לא ידעתי שזה גרסה היוונית. אני רק, אתה יודע, בדיעבד אחרי ששמעתי את הפופס, אמרה, יאללה, תראה מה זה. הוא לקח את זה משם.
1: יש מלא הפתעות במוזיקה, שזה גם, אתה יודע, גם אם אתה שומע שירים יוונים, פתאום אתה מבין שזה בכלל זמר ישראלי. שר הוא היה ההפך, מלא שירים ישראלים, ואתה מבין, רגע, זה לחן יווני.
0: כן.
1: זה, אין, גם תחשוב שגם זמרים יוונים לקחו מוזיקה משירים בכלל הודים. אתה יודע זה? בטח. יש מלא. זה הקטע במוזיקה, זה היופי גם. עכשיו, יש את האבא של, הוא נקרא סטרטוס דיוניזיו. הוא שר, הבן שלו את השיר שלו, אגוטוקסנוס. אתה מכיר אותו?
0: אגוטוקסנוס, בטח. רק שנינו בעברית, יש גרסה כזאת.
1: רק שנינו בעברית, נכון מאוד. אז פה הבן שלו לקח את זה לחסותו. זה בדרך כלל המקור של האבא.
0: או נערת החלומות, גם יש גרסה כזאת.
1: נערת החלומות, נכון, נכון, נכון.
0: יפה.
1: אגלוס דיוניזיו.

רוניה פולה, נעשה קלה מכל הלב, אורית שח, יום הולדת שמח, תהני לך, שתהי בריאה, לשנים טובות והרבה מוזיקה יוונית. היי דה אורית אסטרוגנו, מזל טוב, רוניה פולה.

0: וזה היה אגלוס דיוניזיו בביצוע של אבא אגו טוקסנוס. עכשיו השיר הבא, אני אגיד לך, אתה זוכר את התפונה הזאת?
1: זה סטיילוס זה.
0: נכון.
1: היה פה אצלך סטיילוס.
0: נכון.
1: מתוק.
0: מה זה מתוק? ואמרת, אני חייב.
1: באמת בן אדם טוב.
0: מה זה? היה כיף, פשוט תענוג. באמת היה תענוג. זה התקליט הראשון שלו, שהוא אמר לנו שהוא ככה העלה אותו אליו. וקבלו את השיר שלו, שהוא שר את קאטו, קאטו טופו קאמיסומו.

0: ניסים.
1: כן.
0: תקשיב, רגע, אני חייב לעשות פה טלפון ככה.
1: אוקיי, ספונטני.
0: וידאו. טוב, מאזינים יקרים, ניסים יקר, אתה חוגג 10 שנים ברדיו, אבל גם עוד מישהי מיוחדת
1: כן.
0: חוגגת ברדיו 10 שנים.
1: אופה.
0: וזו יוליה סולומון, ואנחנו נשים לה ככה, היום היא חוגגת יום הולדת. אז אנחנו נאחל ליוליה שלנו המון מזל טוב.
1: לא נהיה פולה, נעשה קלה.
0: עד 120.
1: יום הולדת שמח, יוליה.
0: אוהבים אותך מאוד, יוליה, לא שכחנו, חיכיתי לתוכנית בערב, ואנחנו אוהבים אותך מאוד, אני שולח את זה לקבוצה עכשיו. שיהיה לך עד 120, חיים שלנו, יוליה.
1: היידה, יוליה!
0: היידה, יסו!
1: היידה, כרוניה פולה!

אז שיהיה מולד שמח לכל מי שחוגג יום הולדת. בואו קצת נחזור טיפה לפליה מוזיקי, קבלו את מנוליס אגלופולוס, איך היא אנדרה מלמה, תהנו לכם, איזה ביטחון.

0: Dios, que hay de aire.
1: Cali, espera que calibro ya.

0: בא לך קצת לנענע את הגוף, קצת לקום מהכיסא? נראה לי שכן.
1: ככה שהייתי עכשיו בראש, עשיתי הרבה בירות, אז אני ככה, לא יודע, אפילו נראה לי שאני לא אשאר עד הסוף מרוב שאני לא יודע מה...
0: עד כדי כך תשאיר אותי לבד, וואלה.
1: לא משנה, בערך.
0: הכל באהבה, הכל באהבה.
1: מה, לנענע מה? מה זה? מוכר לי.
0: היידה, טסוס גוגס.
2: אלה
0: אוסקה, אלה אורקסטרה אוסקה.
1: זה וסיליס שם?
0: אותו היום בצד.
1: אה, זה המקורי?
0: לא, הוא לקח חידוש.
1: זה דמדם או בא?
0: הוא לקח את זה מפיניסטורה, הפך אותו לשלו, לקח את הגרסה שלו, איזה ביצוע יפה, כיף להשתות אותו כל הזמן. ליגו ציפסטליה, אלה פעם, הכי לפסילה, דוסר.
1: זה קשור של זה.

0: הייתי, אחי, גרסה יפהפייה.
1: אהבת? סוקרן אומר לך גם אפילו.
0: סוקרן, חביבי.
1: בתוך סטינג ימאס. ליגו ציפטה, טליה, טרגודיה, חדיה, פסילה, דושה, אלה פעמי. תהנו לכם. היידה, היידה, היידה.

0: רוצה למסור דעה שלכם למטילדה.
1: היידה, מטילדה, אישה מדהימה. זה
0: מטילדה שכנה שלי, איזה אישה טובה.
1: אין דברים כמוה.
0: איפה, שלום מטילדה.
1: אוהבים אותך.

0: איי, איי, איי, איי, בוא נראה אם הוא יענה בכלל, אתה יודע. אנחנו עושים הפתעה. הלו!
1: הלו.
2: מוטי! קליספרה!
0: הלו, סירטתי!
1: קליספרה.
0: קליספרה, כקליברדיה, עולה קלה.
1: אני שימן לי.
2: זה לא רק ניסים, זה גם אני עוז. מה זה, אני צריך לבוא להחליף אותך? אתה לא מתבייש?
1: מה אני אעשה? אני בחופשה, אמרתי
0: לניסים. אתה בשידור חי, אתה יודע את זה.
2: אתה בשידור ברדיו פה, עכשיו אנחנו מתגעגעים אליך, אנשים שואלים איפה אתה, פתאום רואים אותי, לא מבינים.
0: איי, איי, איי, וואן וואן, איי, איי, צ'ק צ'ק.
1: טוב לכולם וערב טוב לכולם.
2: אז בוא תגיד לנו איפה אפשר להזין לתוכנית.
0: מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו רדיו חרדי ראשון, זה בלב, בלב שבע ברמת גן, יש לך קטע של רדיו חרדי ראשון, גם לסמארט, מגיעים את זה גם לאייפון, יש לך קטע של רדיו חרדי ראשון, שעלו אותה לסמארט טיווי שלכם, ויהיו אותנו גם בלייב. אנחנו מסיים את קניסים באות מזרחי, בשידור באולפן, אבל בלב שבע ברמת גן, כמובן, אתם מוזמין לבטרון שאני יודעת, ואני קודם שני, אני אמרתי,
2: אחר כבר עד אחד
1: ראשון,
2: לבוא
1: לראות
2: את המשימות
1: גם בתוכנית.
2: איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. אתה חסר פה. טוב, יופי, תעשה חיים.
0: אוהבים אותך.
1: תודה, מותק.
2: ואנחנו נתראה, אני אעבור גם פעם אחת שאתה תהיה פה.
1: בכיף, בכיף.
0: אוהבים אותך, תהנה, תבלה.
2: רגע, הרשימה של הקניות שלי. רגע, תקשיב שנייה, צריך שקנה לי כמה דברים שם, הלו.
1: מה אתה רוצה?
2: לא, סתם, אני צוחק, צוחק.
1: למה,
2: לא, מה? לא, לא, הכל טוב, אחי, אוהב אותך, תחזור בשלום.
0: ביי, תהנה עם חיליק, תהנה לך אחלה.
2: ביי.
1: דרגע אתה.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
2: ביי, ביי. אין על מוטי.
0: איי, איי, איי, אחלה מוטי, אחלה מוטי, אחלה מוטי.
2: אז לאן אנחנו נמשיך עכשיו?
0: לאן אנחנו ממשיכים עכשיו? בוא תראה, אנחנו נפליג עכשיו. רצית את השיר הזה. את השיר הזה היא מבצעת חידוש של ניקוס ורטיס.
2: אוקיי.
0: היא בתוך כזה עשתה הופעה כזאת לכל החברים שלה מסביב, ודווקא זה הגיע אבל לשלוש,
2: ראיתי את זה, מה זה, שזה בחולות, זה בחולות?
0: נכון, אנסטסיה.
2: שלחתי לך את זה.
0: נכון, ואתה ביקשת, אז מה, אני אגיד לך, לא, לא הבנתי.
3: לא, יודעים איך.
2: לא, לא תגיד את זה, לא.
0: לא, אני אסביר לך. קוראים לה אנסטסיה, בחורה צעירה.
2: וואי, איזה שיר.
0: הביאה חשיפה עוד יותר ענקית לשיר הזה. לשיר מבוצע מחדש של ניקוס ורטיס, אני סיין אסטרי, קבלו את אנסטסיה, מתוך סטרה רדיו 102.2.

0: איזה יופי.
1: אז אני רוצה להחזיר אותך, לפני שאתה ככה עייף
0: מתופף
1: לי פה,
0: כן.
1: מתופף מכאן, מכל מה שאתה עושה בחייך.
0: כן.
1: אבל אני אמרתי, אני לא אתן לך ללכת מבלי לשמוע את השיר הזה. זה שיר, אני קורא לו שיר נשמה. ואני אשמע אותו כמה פעמים, ואחרי שאתה שומע אותו פה, אתה מגיע לאוטו, ואתה שומע אותו כמה פעמים, ולא מפסיק לך.
0: כן.
1: אתה תבין איזה שיר זה. שיר נשמה.
0: אתם לא מבין כמה אני עייף פה, חבר'ה, כן.
1: אתה עייף. זה השיר הזה שהולך להעיר אותך.
0: בוא נראה.
1: קבלו את בסיליס קרס. איזה ביצוע מושלם. בין הטובים שלו. ניכטס כגר פופסר. תראה. אוטומטי.
0: זה שלו? זה שלו במקום?
1: תהנו לכם.
0: וואו.

0: איזה יופי, ניסים.
1: אני... מה אתה אומר?
0: אני אומר שממש כיף, אני הולך.
1: אתה הולך, איפה יגיע?
0: אם יישארו, אני אקשיב לך באופנוע.
1: יאללה, בכיף, סע בזהירות.
0: וואו, תקשיב, שעה הזאת...
1: טסה.
0: אני אבוא עוד הפעם, זה טס, כן. פשוט אני רוצה לנהוג בזהירות הביתה.
1: ברור.
0: במה אתה, איזה שיר פרידה שלי אתה שם פה?
1: איזה שיר פרידה.
0: שיר פרידה מהתוכנית, כן.
1: אני רוצה לעשות לך שמח.
0: יאללה.
1: אני תמיד אומר שאנחנו יוצאים בדרך כלל לצאת בשמחה, לא בעצבות.
0: אוקיי.
1: תמיד ברגל ימין.
0: נכון.
1: אני אביא לך את הבחור המקסים הזה, הוא משלנו, הוא עושה שמח, יש לו מופע שנקרא תינמו, והוא מופיע איתה בכל רחבי הארץ. עידן סלע.
0: עידן סלע, היה צריך באולפן אני חושב.
1: היה כמה פעמים, לא רק פעם אחת. וזה בשבילך,
0: מכל הלב. יפה, תשאירו בבית, תודה, תישארו, תשתפו, אין כמו ניסים ומוטי.
1: אין כמו אוסקר יקר שלנו, בעשר שנים.
0: אנחנו הולכים יחד.
1: הולכים ביחד.
0: אוהב אותך.
1: היידה, תהנו לכם.

אז זה היה עידן סלע. אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו? רגע. אוסקה, מי אנחנו ומה אנחנו? רגע. מה, השאירו אותי פה לבד, בכיסא הריק. אז לילה ואני, כל יום שאני ניסי ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון. לילה ואני, כל יום שאני ניסי ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון, משדרים לכם שעתיים של מוזיקה יוונית. יאסה סלפדיה מטאוטו קוזמו, אימא אורו מניסים, כאפתו הדלפי מומוטי, כתב דפטרה, אורה דקה, פרוטוקול, קורא דיפונו, אפוטון, ישראל, עניקי מוזיקי ורדיה, כדפטרה, אורה דקה. אז אני רוצה להשמיע לכם שיר מבוצע, גרסה מחודשת של ניקוס רומנוס, טטוס הלאטי, שבמקור מבצע אותו סמטיס גונידיס, ביצוע מחודש, ממש יפה יפה, קליפ מאוד יפה ומושקע, תהנו לכם. Nikos Romanos, que está matigonedi. Pame. Tragudia.

איבגי טריאנדה פיליאדו, פולי פולי אוריה, הנה הטרגודיה. נעבור לשיר הבא של קטרינה ליוליו מירוטסטוסלוס. קטרינה ליוליו.

קטרינה ליוליו. אך, איזה ביצוע. איזה ביצוע מגניב לגמרי. אז בואו נעבור לשיר הבא של סוטיס וולניס. פוסומו ליפי, זה בשבילך אוסקה, שביקשת אותו בתוך התוכנית, טלוויזיה. תהנו לכם, סוטיס וולניס, פוסומו ליפי.

סוטיס וולניס. עכשיו אנחנו נעבור לשיר הבא של אלפטרי אלפטריו, גם שיר שלצורך העניין הוא יחסית יצא לפני 12 ימים, די חדש. הפוליסטיקים את הדוסים, עיתון אבן מיוזיק, אלפטרי דני פארקי טיפ אותה.

Ελευθερία, ελευθερίου, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ζελό με σανέ, τίποτα δε σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν δεβάρο, λόμ σανέ σούν בואו נעבור לשיר נוסף של שהוא בחר אוסקה יקר של פגי זינה בתוך לייב אגלמו הוא רצה להשמיע את השיר אז אני אגיד לו לא זה בשבילך אוסקה גם עוד אחד אבן מיוזיק אגלמו בתוך סטינג ניכתה פגי זינה יאסו אורנה, יאסו מריה קוברי, אופר בוכניק, איצי דרור, אסתי ובועה זיו, יאסו מריה קוברי, יאסו אליאס, פטרו טולקוס, פני טל,

0: וזאת הייתה פגי זינה. עכשיו קבלו את יורגוס ליבניס ביחד עם סטארט. שיר חדש, דן אפנס, דן פנדס, מתוך פניק מיוזיק רקורדס, הפוליסטיקים את הדוסי, נה טרגודיה.
1: Yo lo περιμένω, όλο περιμένω, να πατήσεις το τηλέφωνο, το γκ...

הלו? הלו? מה, לאן היא הלכה? הלו? למה היא לא עונה? אין לה פרימנו. קבלו שיר שכמובן של קוסטנדינוס נזיס, הפופסב גלה טוקלאסו. טריה, דיו, אינה. סיגנוס מיוזיק. קוסטנדינוס נזיס. הפופסב גלה טוקלאסו סוקרבה.

Obsev gale to kala. Tum tum tegadum tum tum tum tum tum tegadum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. השיר הזה רץ הרבה בסגנונו, גם יש פאנוסקי עמוס משהו שדומה. קבלו את קטי גרמבי, גרבי, אולי מו סטנחוריה. אלא זה בגיגו חולו, אלא דלפמוניזים, אלא במה.

יאסו, קאטי גרבי, קאטי ג'רבי, איזה ביצוע. נעבור לשיר הבא של טריאנדה פילוס. כן, טריאנדה פילוס, ספרי מנו. פה, פה, פה.

0: Po. Se per lo gana su po. E la pulipine lo la la. איזה ביצוע מושלם, טריאן דפילוס.
1: גילוח איכותי הוא הרבה.
0: לא גילוח ייחודי, מה אתה רוצה עכשיו לגלח? לא הבנתי. תשחרר מאיתנו מהגילוחים שלך, אנחנו רוצים מוזיקה טובה. לילה ואני כל יום שאני אשמע אותי רק ברדיו חברתי הראשון. אם לא נמניסים כאפתו דלפי מומותיקה דפטרה, איך הוא מסונתנה פרוגרם של פוטון ישראל. אני קימו זיקיב רדיה כדפטרה, אור הדקה, פרוטוקול לכל רדיופונו, הפוטון ישראל. לילה ואני, כל יום שאני אשמע אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, תהנו לכם, סוב הדרכים טובות.

אני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע שאני כתבתי. קוראים לשיר הזה אפלוס. זה שיר, כן, אני כתבתי אותו, אני הלחנתי. תורה, אבטו אימא תרגודי, אימא, כן, כן, אגו. סטיחו מוזיקי, ניסי מורדכי, אגו אימא. תורנומה אפלוס. תודה רבה. Stone AI. Suno.

אז מה אתם אומרים? יש לי את זה? יש את אפליקציות של ה-AI, זה משהו מטורף, לא... אי אפשר להסביר את זה, אבל אין תחליף לאדם, אין מה לעשות. כמובן שאפשר לשפר ולעשות, אבל זה מדהים שהתוכנות האלה בשניות מוציאות דברים שאי אפשר להסביר את זה. וזה המוזיקה שאתה יודע, אתה כותב לעצמך, והחלום שלך שמישהו יבוא ויפיק לך וזה, וזה עלויות מאוד גבוהות, אבל שזה קורה ברגע אחד, אתה אומר, וואו, ואפשר לשפר את זה, לקחת עדיין למישהו שיפיק לך את זה בצורה יותר מקצועית ויותר משופרת, אין סוף לזה. אנחנו נבוא לשיר הבא של סטטיק סנוס ומריוס ציציפולוס. אך. מהגפס. סטטיק סנוס. ליי. יאסו נטלי, קלו סירטת קיריאמו. נטלי שיחו גורוס, קלו סירטת. יאסו קריסטוס. יאסו אבי אשכנזי.

Стихо Наталі, стихо Горос, Василис Карас, Пезмо Гляти. השיר לכם באמת, לילה טוב. אם אומנם הניסים כאפתו את אלפי מומות, תיקה דפטרה, איך הוא מזון תנה פרוגרם של פרוטון ישראל, ניקים מוזיקי ורדיה, כדפטרה, אורדקה, פרוטוקול, כל הדיפונו, הפרוטון ישראל.

אז אני אגיד לכם, יאסס פילימס, נאסק על הפארה פולי אגפי, ססף חומה, נבריס קומבנדה, פנדה סחרס, כגו אפחל לסתום הפארה פולי ולפדיה מתונות וקוזמו, מתוניסים כאומותי, סימן על יפתו אימא או פילוזמו, או עוז מזרחי, דיר אורז, להניקים מוזיקים ולדיה מתון פרוטו, קונקור רדיופונו, אבותון ישראל, אימא תורה, אימא פומפימס, טטרקוסיה, דקה אקסי, דקה חרונוס, פומפימס, פולי אורייט כתרלה מוזיקי, תורה, יורגוס קצאריס, טוטרגודיה, טוטרגודי טון גפטון, טוטרגודיה, סטו, אלני ויטלי, סטו גיורגו, פרקלו, קגניכטה לפדיה.

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.